0: कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा।
1: अरे भाई अरे भाई
0: अरे भाई निकल के आगर से आगर से दुनिया की रौनक देख फिर से देख ले फिर से। अरे भाई निकल के आगर से आगर से ভাবেন অকারণে বংশী বাবু রে কেন ভাবেন অকারণে বংশী বাবু
2: ও কল জো থাকল রহা হোগা আগে কি সোচ ক্যা হোগা অরে কল জো থাকল রহা।